як усміх дівчини коханей, як весни будзонцей чим б'єр, як швергот яскулек над ранем, молоденьче учуть.

як прагнув бим кроким безтроським, одналежь вендрувек мих шлях. Без цілу ще вшись маршалковську, на Вісли напатчить ще з мосту.